0: 106.3, Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Pluriel et vous êtes en direct maintenant. Vous pouvez intervenir, bien sûr, c'est au 01 40 05 06 10, puisque c'est en direct. Et c'est jusqu'à 22h30 si vous appelez maintenant ou tout à l'heure ou je sais pas jusqu'à 22h30. Hein. C'est avec les émissions malgaches Ben Poupi, Poupi, Claudia Slouvelin et Rudolf aujourd'hui. Et vous pouvez nous écouter sur le 106.3 MHz, c'est à Paris, une onde fréquence Paris Pluriel. Et c'est la voix des sans-voix, c'est sur www.rfpp.net, c'est également sur www.tiakoube.fr, et nos archives sont sur emap.fm, www.emap.fm. C'est mercredi, aujourd'hui, le dernier mercredi du mois. C'est 2 heures en direct. C'est également sur toutes nos pages Facebook là. Éco Capricorne, Éco du Capricorne, Zuma Capricorne, Claudia Slouflan, ça marche bien. Oui, ça marche, ça marche. Et donc j'avais fait un appel pour ceux qui sont férus d'informatique, qui savent faire YouTube. Et puis bon. Voilà, donc si vous pouvez nous aider dans ce sens-là, ben, c'est le bienvenu. Ben dit qu'il s'y connaît, mais il va falloir qu'il apprenne encore, donc ça risque de prendre du temps.
1: Il m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à faire les chaînes YouTube.
0: Ah, ça c'est facile, non? Même moi je sais, mais c'est pour le montage qu'il faut le temps. Et comme tu es déjà à la technique, on ne peut pas faire les deux en même temps.
1: Non, quoi. Mais si c'est que pour le montage, ça roule tout seul, tout va bien.
0: Mets le micro parce que, je ne sais pas, nous, on n'a pas de retour ici, Ben. Donc, s'il te plaît, tu me mets ça. Et puis, donc, on est en train de régler pour l'émission en direct. Tout à l'heure, c'était les oreilles loin du front avec Juliette et Audrey. Et donc, maintenant, c'est, comme je disais, Rudolf, Poupi et Claudia Slouflin. En direct, bien sûr, 01 40 05 06 10, si vous voulez intervenir. Enregistrement tout de suite, là, c'est avec Nirine Santachinien. Il nous informe, il nous apprend ce qui se passe quand on doit être citoyen. Est-ce que vous pouvez l'écouter? C'est un enregistrement de 30 minutes, à peu près 33 minutes plutôt. Et donc, on va l'écouter religieusement. 106.3 avec Nirine Santachinien à l'écho du Capricorne, aux échos du Capricorne, aux émissions malgaches Zuma Capricorne, écho du Capricorne sur Fréquence Paris Pluriel.
2: Yam sa tasi kia atomni radio Fréquence Paris Pluriel la zanya nan me ni fitilina nasi manasanaya mba ni wievtra malalaka atomni mjapio samwa dia Kasia mipetraka eto a France zany fa nianatra tany Madagasikara dia avy eo nianatra taty a France ihany koa raha ny sehatra misy anandray dia eo amin'ny resaka industrie zany ny sehatra misy anahy ary tamin'ny voalohany a dia efa mpianatra zany hoe nandritra ny fanaovana teste de doctorat zany a dia nampianatra tamin'ny matematika mekanika satria ihany ny sehatra misy anazy zany amin'ny resaka siansy ary nandritra ny fotoana maro dia efa mandinika sy nijery ihany zany a ny raharaha-mpialamonina sy ara-politika teo Madagasikara satria ianao dia olom-pirenena ary anisan'ny ny etoan'ny firenena koa tamin'ny borsa sansisa ahafahana vatsim-pianarana zany a ahafahana mony fianarana ka dia raisina ohatrany hoe adidy a ny fandraisam-pitenenana sy ny fandraisana andraikitra ho an'ny firenena zany dia izay indrindra no antony a mahatonga ny tena zany mijery sy mijoro ary mitsangana mba hahafahana maneo hevitra maolom-pirenena tsotra zay sa dia tsy mpanao politika ary mbola tsy nysehatra tamin'izany ary tsy izay ny asako andavanandro fa de hoe mahatsapa fotsiny hoe amin'ny maolom-pirenenanao a dia tsara ihany a mba mandray fitenenana sy maneo hevitra manoloana zava-misy rehetra eo amin'ny firenena ankehitriny ary izy indrindra no ifampizarako amintsika mi'ty androany tya makasika an'le hoe intention zany a zay ataon'ny olona eo amin'ny fitondrana na hoe olona voatonga eo amin'ny fitondrana matetika di tsy misy intention ratsy mialatsiny aloha amle teny somary vary aminanana fa misy fotoana le izy sarotra ihany no mitady voambolana fahanamanazava an'le izy angakangana kokoa fa ezahana ihany mba hiteny amin'ny fiteny malagasy zany ka zay no tiako resana hoe le resaka intention tena marina de hoe ny olona voatonga eo amin'ny fitondrana tsy de manana hoe eritreritra ratsy be loatra ratsy hoe teny efa olona efa tsaikitsony gnamba ny ilazana anazy fa matetika de manana intention tsara foana zany ny olona rehefa ho tonga na andray fahefana izy na andray seza na andray fitondrana na any amin'ny orinasy io na amin'ny fiarahamonina koa ary ny hoe mba sefokontany ianao zany de ny tena nanana kevitra ary nanana bonne volonté foana zany matetika eo amin'ny alohan'ny andraisana an'la seza. Ny zava-misy anefa ny de zao rehefa mandeha iny ny fotoana de somary ohatra miova la olona zany zany hoe volavolain'la sistema ave mampiova an'la olona sa inona ny antony mahatonga anazy miova satria lasa diso fanantenana ny besiny maro lasa diso fanantenana mpanaraka satria hoe tsy tahakan'izany any le zavatra ny fanarahany fa maninona ny lasa miova ny olona rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray ary fa maninona no tsy adino ny teniny fanomezana adino ny zavatra ny fanarahana sy ny zavatra nampanantena aina ka fantanina mipetraka de tsotra vokatry le rafitra ve no mahatonga an'le olona miova sany tsy fananany paikady anatanterahan'ny heviny sa koa vokatry ny getsa zay rehefa tonga ao amin'ny sezy ianao vo hitany hoe oe aio ke tsotra zany izy ty fa nisy fangejana ka itatonga ny olona tsy navita ka zay zavatra anakitelo zay mety azo eritreretina daholo hoe misy karazana fangejana mety misy karazana tsy niomana koa amin'ny paikady anatanterahana an'la hevitra zany hoe le hevitra zany a natao ohatra ny karazana lisitra fotsiny hoe anao an'izao tsika anao an'izao tsika anao an'izao tsika fa tsy niomana tsara anatanterahana zay hevitra zay hoe ahoana ny paikady sy ny paikandro anatanterahana an'ity hevitra ity ary ahoana ny fomba anehonan'ny olona fa misy fifandraisany a ny verba sy ny action zany hoe rehefa miteny zavatra anankiray a zany a dia tsy maintsy hitan'ny olona mivaingana hoe ty ny vokatra ao anatin'ny amehana ty ny vokatra ao anatin'ny salanezaka ary ity ny vokatra ao anatin'ny vokatra andrandraina ao anatin'ny lavitra ezaka zany hoe adidin'ny olona anankiray zay nandray fitondrana zany na nandray ny fitantanana io de azavaiko na amin'ny sehatra rehetrarehetra fa de amin'ny ara-politika koa mazava ho azy a hoe tokony anazava mazava zany ny paikadiny izy na ny paikandro koa hoe ahoana moa zany ny fomba ahafahany anatanteraka raha novarafitra ahoana ny fomba anaovana zay fanovandrafitra zay ary miaingay zany fanovana an'lay rafitra dikan'zany ny zavatra tokony ainga voalohany aloha zany de hoe azavao amin'ny olona ary zay moa zavatra efa na tsindriko foana matetika rehefa mba manao mandeva vaovao hoe mandeva video hoe azavao amin'ny olona ny zavatra tianareo atao eo amin'ny fitondrana raha anova rafitra na anova anao fanavozana ve anao fanovana ve refondation inona na nyresaka voambolana fotsiny ara zany hoe semantika de tokony itovy daholo ny semantika azavainy ao amin'ny ekipa zany hoe na ao amin'ny gouvernement io na any amin'ny serasera sy ny sisa azavaina ihany koa hoe isika zao ve ao anatin'ny atao hoe tetezamita sa intérim tsy mitovy zany hoe misy zavatra tsy azon'ny olona le izy a de rehefa tsy azon'ny olona le zavatra de ny zava-misy dia anao interprétation izy ary ametraka karazana hypothèse be dabe ny zavatra misy anefa dia rehefa tsy mifanaraka amin'la réalité tianao hipotra ny hypothèse voakan'ny olona amin'ny tambajotra sosialy maro isan-karazany sy amin'ny aino manjery de ny olona raha de olany andro fotsiny ny eo amin'ny fitondrana amono afo sy anazava aty arina ka ny zavatra misy tokony ho tanterahana voalohany raha fijeriko anazy dia tokony zao hoe aza avaina amin'ny antsipiriany ny zavatra tianao atao, zany hoe ny paikady sy ny paikandrokora ny tokony misy, satria eo zao somary teny malaky any moa la teny hoe rotona io dia vita fa raha anao arafitra zany a tsy vita ao anatin'ny rotony zany, satria raha ny tokony atao voalohany aza dia hoe i tokony isy zany aloha ny stabilisation an'la situation andavanandro ny mponina, zany hoe tokony raha anao nankibo mivezivezy ny fanahy dikan' zany tokony ezahna aloha zany a mametraka foana hoe mena fandripalemana aloha alamma fandripalemana mba fahan'ny olona mandinika, satria raha anova rafitra mila saina tony manovan'izany fa tsy any raha ohatra ka hoe ny vahoaka malagasy no ezahna anao an'izay ary ho ampidirina ao anatin'ny fanovan'ny rafitra dia tokony mba mena sakafo aloha zany la olona ho afahany mieritreritra, satria ny olona rehefa noana ny kibo sy izy tsika dia mivezivezyny fanahy tsy manana fotoana afahany mandinika an'izany akory izy hoe roviana moa ianao zany ny aona fahitanao raha afaka 5 taona na afaka 10 taona dia hoy izy hoe aksyny sakafo androany raha mbola tsy hita hoe ahoana ny nikolazy ny ankizy manenjika amin'ny jiro na dia tapaka raha mbola mandoa ihany ianao amin'ny faktura ny jiramasiny sisa ady ny fiainana ko ahoana ny afahako andinika an'izany fa aza mifandrepleo le sinsisasinsisa, zany hoe ny olona zany tsy hoe tsy te anao an'la izy na hoe tsy te resaka fa ny olana dia zao hoe misy zavatra aloha eritreretiny hoe priorité zay le tenaiko hoe ameana ka raha za manokana ny eo fitondrana am'izao fotoana zao a dia ny zavatra misy dia hoe tokony ho stabilisena kely aloha la situation zany a ao amin'ny fitondrana amin'ny fiainan'ny olona andavanandro na resaka sécurité a ny tsy fandrarisakafo a eritrereto eo Antananarivo tsisy jiro ohatra na tsisy rano dia raha any amin'ny faritra tena hoe alavitra andrina zany dia ahoana ny zava-misy any am'izany, tsisy mahita tsisy mafantatra, mety hoe tsara ny any satria tsisy mandrebre ohatra fa mety misy zavatra ratsy koa nefany a fa tsika variana ty amin'ny tanàndehibe daholo ny zava-misy ka ny zavatra tiako resahana amin'ity teboka voalohan'izay resaka ty dia hoe tsara ny fitondrana raha manazava ny paikady hoentiny hitondrana indrindraindrindra fa tsika ao anatin'ny tetezamita misy karazana andraikitra zany na misy karazana teboka maromaro tokony ho ny fitondrana tetezamita no manao resolution zany na mamahandreo olandreo amehana aloha fa misy kosa nefa karazanjavatra tsy tokony ataon'ny mpitondra ao amin'ny tetezamita na mpitondra ao amin'ny interim no manao anazy fa tokony ny fitondrana efa mipetraka voafidim-bahoaka, zany hoe misy karazanjavatra zany a mametraka an'izay hoe fototra zay tokony anjaran'ny eo amin'ny tetezamita na fotsiny na koa hoe raha interim la izy dia manodina ny affaire courante zany ny ataon' io fa tsy manao zavatra lavitraesaka na hoe lavitrana hoe zavatra sarany ezaka akory ka ny tsy fahazahoan'ny olona n'izay zavatra zay tsy fahitan'ny olona ny visibilité zany na hoe ahoana moa zany ny tena hevitra zareo reo fa efa firy volana zay a mbola tsy hita ihany de le izy kosa aloha zay vo hoe efa volana na telo volana teo aloha ngambany atao hoe misy bénéfice de doute ihany mihinandry zareo satria fitondrana tsy niomana koa io an zany hoe tsy nisy nieritreritra mihitsy ny hoe horava ny fitondrana teo aloha ary tsy nisy nieritreritra hoe vetivety kely io de irodana dikan'izany zany tsy nanana fotoana koly le olona eo fitondrana am'izao afahany manomana ny zavatra sy ny paikady sy ny sisa sy ny sisa kanefa nyzay zavatra zay dia tsy maintsy atao raha tsy zany dia atopatopa nonja satria efa misy ny dinozoro efa zatra milomano anatin'ny zavatra io rehefa tsy niomana koa ianao dia tsy manana ekipa ianao dikan'izay dikan'izany tsy maintsy hiara iasa amin'ny karazan'olona be dabe efa tebo amin'ny fitondrana ianao ary zany mahatonga ny olona menimenina hoe totikeo ihany no verina nefa nyireny narodana teo satria misy karazany zany a ny olona ianao tsy manana ekipa tonga dia vonina dikan'izany tsy maintsy misy olona tonga dia efa teo ny sehatra teo mety misy compétence ihany fa mety misy kaserole koa manaraka ao arianao dikan'izany ianao tsy manana ekipa tsy manana planina tsy manana paikady dia tsy maintsy mandray an'ireny karazan'olona be dabe ireny ka nyzava-mety izy fotsiny dia hoe ny karazan'olona rehetrarehetra io tsy voatery ho namana daholo satria tsy mifankalala koa fa hoe ndao hiaraka fotsiny tsy voatery hoe mitovy hevitra daholo ny heviny ao ariana kely ao mety hoe manana ny tanjony koa izy ny fomba fanaovany communication mety ahitanao sorotra sady an'izany zavatra rehetrarehetra zany ka mety androany izy miaraka aminao satria misy karazana tombontsoa aloha de manao hoe mitehaka sy mandromo sy ny sisa sy ny sisa fa rehefa irava rehefa horava fitany io iletika ny sambo a de ny zava-misy de mety ireo ihany ny teny hoe omboy omboy omboy ka ny zavatra tiako resahana fa somary lasa lavitra kely le fanazavana de hoe mila zavaina amin'ny olona ny paikadina de hita raha hoe mbola sahirana satria tsy niomana tsy nanana plan tsy nanana projet de société tsy nanana idée idéologie tsisy tsy manana karazana ekipa ahafahanao manatanteraka teknikement tsisy fototra le izy a de dikan'izay tokony azavaina amin'ny olona aloha hoe atramin'izao aloha tsika de mbola eo an-dala mpitedavana ny vahaolana makasika ny retroretroreto fa tsy mbola misy vahaolana ary azo atao any zany ary zay indrindra ny nanazavako an'la resaka hoe intégrité sy ny loyauté zany hoe anao zany na tsy manana vahaolana ary de tokony miteny amin'la tompom-pahefana foana hoe mialatsiny re tompoko fa zay de mbola tsy manana vahaolana entina mahany reto olany reto satria ola miavosa efa hatramin'izay ary efa ely izy ity tsy voavaho anatin'ny telo volana sy ny sisaka de mialatsiny amintsika fa mbola eo andalapa mpitadavam-bahaolana izahay ary zay le zavatra tenaiky fa tsy hoe isaky mihoana mivahoaka akory de hoe aka tiny olana de reto mivahaolana tsy voatera hita n'izany satria raha nahita n'izany ny teo aloha nataony zany c'est trop facile fa mety hoe le olana efa lasa lavitra be efa tena potika tanteraka mihitsy n'la firenena dikan'izany tsy ahita vaaolana tena hoe raisy valo ianao ary tsy ahita miracle be koa fa mila mizatra maneo karazana vaaolana kely fa miatra amin'ny fiarahamonina aritan'ny vahoaka ary zay indrindra ny teboka faharoa zay tiako resahana amin'izao fandraisam-pitenenanako izao a hoe mila mizatra manao inona moa filazana zany taberna ndraikitra zanyzany hoe raha ohatra ka misy tolona ny fanarahana teo a de tokony mizatra foana manazava amin'ny olona hoe ohatra zao a ny zava-misy ary eoana satria zay zavatra zay de resaka intégrité sy loyauté zany hoe ianao zany a ny olona rehefa intègre izy de tsy miankina am'la materiel sy ny fitaovana misy marina fa mety hoe tsy nanan-kevitra sy ny sisa de ekena zay hoe tsy mbola nanan-kevitra zay satria hitanareo ihany fa vetivety la izy ary zay tsy nieritreritra mihitsy ny hoe ho azo vetivety io fitondrana io dikan'izany anovotsika anao an'izao tsika fa mbola mitady vaaolana zay mbola mitady lalana ahafahana mivoaka ato amin'ity amin'ity olana mangitsokitsoka zay misy an'ny firenena ity ka anoizako anazy a de ny makasika an'le hoe fanovandrafitra le fanovandrafitra de tsara tokoa fa ny fanovandrafitra de na tsara be ara ny rafitra rehefa tsy intègre tompoko a le olona nanzay nanovan'ny rafitra na zay ampiatra ny rafitra de ainy foana no mahita irika zany a afahany manodikodina an'io ary tsika moa rehefa manao an'le izy koa de tia manao zavatra sadasada fa tsy mahitsy tsara zany hoe ohatra zao ny constitution teo aloha fotsiny na lalam-panoredana teo aloha de misy andinitsoratra tsy mazava sadasada fandaka amin'ny andinitsoratra ny arina any amin'ny article 54 sy ny sisa sy ny sisa mazava be reny taloha zany hoe asiny zareo karazana porte de sortie foana zany raha vo amin'ny anankiray izy de tsy maintsy mahita article anankiray anaovana tsongolobadita amin'iny refeo ka ny zavatra tiako resahana ao anatin'le hoe intégrité sy loyauté de zao na tsara be ary ny rafitra io zay ho atao rehefa tsy intègre ny olona ary tsy hoe loyal koa de zay raha mahina eo manovana io na ovainyinjato sinjato mberivo ary fa le fahatahoranao an'le fanajanao an'le rafitra mihitsy ka zany tsy ho tonga ndray ihany zany ary zay no mahatonga na nyteny hoe averenao ngianadin'izao ny instruction civika sy ny fitezana maha olom-pirenena maha olombanina zany

zana maolo pirenena maolo mbanina zany olo pirenena vanina zay taloha de mianatra an'izy io a tamin'ny andronay ary izy io ny najanona tsy hoe inona na najanona anazy fa de najanona fotsiny teo nefa ny de nahitana vokatra sy tri ny fitezana maolombanina de atao mifanerana amin'ny sotoavy ny fiarahamonina zay misy any toerana de rehefa mbola tsy ampianarina io zany raha zao sao nanomboka tamin'ny telo volana efa nisy vokatra azony raisina ohatr'zay na efa voapetraka koa manerana ny drainna sy ny sisco rehetrarehetra ny paikady sy ny teknika ahafahana manatanteraka zany instruction civique zany ary le izy tena tonga de atao programma mpampianarana misy ka antsara le hoe anova rafitra tsara le hoe anova anao refondation ovaitsika tahaka anty ny sotoavina jaina sotoana tsy vita fotsiny eo zany fa génération maromaro indrindraindrindra ny tanora ny olondehibe indray aloha mety hoe afaka tonga de mandray fanapa-kevitra hoe raha nangalatra taloha de tsy angalatra ntsony azy oa de mety tonga de azo atao an'izay satria ozy izy ny fitenenan'izay hoe ny adalany tsy mioa hevitra dikan'izany zany raha ohatra ka amin'ny olondehibe na eo afitondrany afaka tonga de manapa-kevitra hoe miovontsika ary rehefa miova de manao réparation zany hoe asehoanao koa zany le izy amin'ny réparation nataonao fa tsy hoe anangalatra 10 milliard de manapa-kevitra andro hoany hoe tsy angalatra ntsony de mifona aminareo a de vita fa ny fifonana dia tsy maintsy misy réparation zany hoe averiko ny zavatra nangalariko sy ny sisa anapolofoko fa niova aho ary ianakany zavatra tiako resahana fotsiny de zao hoe tsara le hoe anova rafitra sy ny sisa fa mila maneo zay loyauté sy intégrité zay zany hoe ny olona rehefa tsy intègre tompoko de tsy vitany foana manitsakitsaka an'io na eo maso na tsiro masonao ary zay mahatonga n'le fahindraina malagasy miteny foana hoe azany loasa mangina ny jerena fa andriamanitra eo atapony aloha zany hoe misy karazana autorité zany moral fa nfaity tena hitezana ao anatin'la intégrité mihitsy le izy hoe ianao zany rehefa tsy intègre de ianao tsy fasin'le fakapanah eo alohanao eo mety horesabolo io mety horesaka tsy izy isa manany faiblesse ny olona tsirairay fanampara-pahefana sy ny sisa sy ny sisa fa rehefa tsy intègre ny olona anankiray a de mivily mibirioka foana io ary tsy maintsy misy problèma foana am'izay resaka tsy fanajana rafitra sy tsy fanajana lalàna zay ka ny baziny izy io a de any amin'ny fampianarana ny tanora ihany dany hoe ny fampianarana amin'ny fitezana amin'ny maolom-pirenena vanina fitezana amin'ny fitezana ny ankizy amin'ny soatoavina amin'ny toerana tsirairay de io zany le teneniko hoe rehefa anaova rafitra otrin' io ianao na zay fotsiny ara hoe instruction civique dia tsy maintsy mifanerana am'le toerana le izy zany hoe mandeha sady zany ny fanovana ifotony zany hoe tsy ny falalapomba eto Antananarivo sy ny fomba fifandraisam-pitenenana fotsiny ary eto Antananarivo ohatranya mety hoe mityety am'le any afatra lay izy fa misy subtilité kely zany le izy zany hoe ny any afatra rehefa mandray fitenenana izy ohatr'zao ny ary amfatra ohatr'zao ohatr'zao ny ary amfatra ohatr'zao ohatr'zao ny fitezana ary amfatra ohatr'zao ohatr'zao ny fitezana ary amfatra ohatr'zao ka raha ny fatra tsirairay samy mamoaka olomanga na lonaka na olombanina na ininona misoatoavindry zareo tao de io rehefa olombanina io rehefa olo intègre io de intègre foana naizanaiza misy anazy na tonga aty na tonga any amin'ny toerana izay ivanianany rehetrarehetra any de manaja avy an-trana izy ny sotoavina sy ny fomba mpiarahamonina eo am'la toerana ka zay no mahatonga anah miantso zany ho antsika ao anareo zay eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana izao hoe avereny malaky tompoko ny fampianarana sy ny fitezanany ankizy mba olom-pirenena vanina fa investissement à long terme zany kanefa tsy maintsy atao ary tsisy vola lanina am'izany na kely arany raha anao ianao de resaka flyers sy resaka communication makany amin'ny mpampianatra no azonao hoe mila vola fa raha ny tena mbana tsy misy vola zany be da be ny mpampianatra ami'ny teny hoe ka mbola ela be zany zay indrindra tompoko ny anombo anazy zao de zao satria ela le manovan'io ary mety hoe génération maromaro fa de n'izao zany ianao de tonga de alefa le izy ary tokony tonga de apetraka zany zay hoe manomboko zao ny fanadinana manomboka hatrany amin'ny klasy farany ambany
katrany amin'ny bakalorea katrany amin'ny université dia misy foana ny fitezana maolom-pirenena vanina ny resaka hoe contenu ao anatin'izany a dia tsy anjaran'ny eo amin'ny fitondrana manao anazy fa anjaran'ny any amin'ny akademia malagasy miaraka amin'ny mpampianatra miaraka amin'ny mpandinika fiarahamonina resaka teknika zany a dia ry zareo no manao anazy fa tsy voatery hoe ny eo amin'ny fanavaozana ny repoblika daholo no spesialista amin'izany fa vision sy resaka stratégie fotsiny tokony apetraky ny eo amin'ny fitondrana makasika an'izay ary tokony manana zay fitezana a long terme zay satria araka le nazavaiko zay misy fotoana na nazavan'izy io ihany tany amin'ny video hafa hoe misy karazana fombafomba fandrosoana ohatra mety hoe mety amin'ny eo Antananarivo fa misy karazana fandrosoana mety tsy ety any amin'ny toerakafa sy maro isan-karazany a ka tsy azonao imposena la izy fa rehefa hanova rafitra ianao zany na anao refondation na hoe miverineny fotony dia manaiky ny décentralisation effective automatique zay mahatsara an'iny ary mety ho ratsy koa izy ho an'ny olona zatra mpanampatra fahefana satria rehefa verineny fotony ny fitondrana dia lasa misy décentralisation ho azy zany hoe mifanapareapareefana zany a lasa mipetraka ho azy satria lasa mipetraka ho azy satria tonga dia menao fahefana se fokotany menao fahefana ny maire zany a tsy ny sisasy ny sisa sef distrika dia lasa mipetraka ho azy miaty amin'ny fanjakana foibe dia mametraka amin'ny tanjony fotsiny zany amin'ny grande ligne dia manao karazana hoe autorité manao déregulation zany hoe miverifie amin'ny zava-misy ary mitandro ihany koa ny équilibre entre ny faritra zany hoe tsy atao mitokamonina be ny sasany fa mba raha misy faritra marefo a dia ampin'ny faritra somary efa lasa loha dia anaka zay ny mahakasika an'iny hoe mila zavaina ny stratégia rehefa av eo averyeny tompoko a ny instruction civique na fite fampianarana sy fitezana ny olom-pirenena zany mba olom-pirenena vanina ary farany teo a dia hoe avereno ihany koa ny ranova rafitra ihany dia le rafitra mila olona intègre dika zany ny olona mila ampianarina ohatra zao fotsiny hoe andray fitenenana raha olona tsy nandray fitenenana elabe tompoko a no amenao fitenenana hoe mahazo miteny daholo amin'izay nareo dia io anao kambote azo anjombony io zany hoe tena torapolo ny ataony voalohany io satria mafy ny zavatra narary anazy ary zay no mahatonga an'le hoe nyresaka zao ohatra ny teo amin'ny responsable ny refondation hoe ministra mindrekitra n'izany hoe mba tsy ho torapola izy dia homena y grande ligne nareo hoe reto daholo ny discussion amin'la izy tsy concertation zany ny concertation dia tsy homenao grande ligne ny olona fa tena hoe avela iteny marary azy ny vahoaka mifaritra tsirairay misy anazy na torapo io na rakevitra dia rehefa av eo manao tsokevitra ianao zany hoe raha zao ny zavatra teto aminareo a reto zany ny zavatra azo eritreretina makasika ny fitantanana sy ny fombafomba atao eto aminareo fa tsy tonga dia hoe areto ny grande ligne hojerentsika makasika an'ireto dika zany zany zavatra efa ho imposé indray zany io zavatra io satria tsy mianao fitenenana le olona ka efa mbola tsy zatra nandray fitenenana izy tsy maintsy anao torapo izy aloha fa tsy hevitra ny ataonao fa zavatra marary anazy fa reny dia afahanao mahita ny symptôme sy ny zavatra tedavin'la olona any amin'ny besoin ny any ka tsy azo tsinotsiniafina zany le resaka torapo faharo manaraka an'izay dia hoe tokony ampianarina ny olona andray fitenenana zany hoe mahazo mitenintsika fa rehefa mahazo rehefa andray fitenenana dia tahaka ny fomba malagasy ihany na izany iza faritra misy ianao dia ny fomba malagasy dia hoe misy karazana hierarchie tsy maintsy arahana rehefa andray fitenenana ao tsy tonga dia miteniteny fatany raha olon-dehibe ny eo alohako a raha ohatra ka ohatra zao dia mila miaraaba miala tsiny miala fondro mandefa nyity sy ny sisa sy ny sisa aloha zay vao miteny ka reny zavatra reny dia anisan'ny mikadre ho azy an'la fandraisam-pitenenana fa aoarianao ny olona tokony libre zany a afaka miteny a sy ny sisa ny sisa ka teboka manaraka zay tiako resahana kely a satria araraotika any ny fotoana zay nomenareo anay ivanianana eto a dia makasika an'ilay relance ekonomika zay nalaza be tatoato zany a sy nataony teo amin'ny fitondrana kehitriny dia zavatra tiako resahana makasika an'io dia hoe tsara be tompoko reny zavatra reny
kanefa ny azoko lazaina hoe misy lesoka ihany ao anatiny satria ny relance ekonomika izany dia tsy maintsy mifandrindran-dalana amin'ny na hoe mirazotra amin'ny politika energetika na hoe stratégie ny resaka energie anao satria ny atao hoe ekonomia di c'est de l'énergie transformée izany hoe rehefa tsy manana ny energie na ny angovona amin'ny politika energetika ianao ianao amin'ny fitolorana amin'ny firenena anankiray dia aza mieritreritra nisy ekonomia vanina izany eo satria raha ohatra zao hoe satria ny atao hoe ekonomia koa tsy hoe le fa fitrandrahana angeza be avany entreprise be anankiray tonga av eo amintsika sns ireny mbola azo resahana daholo fa ny zavatra tena misy zany de hoe rehefa anao relance ekonomika ianao dia tokony politika energetika aloha ny jerena voalohany atsika dia manana gasy be dabe spesialiste amin'io ary efa nahita miresaka amin'ny karazana tambazotra sosialy maro isan-karazana fa tena misy spesialiste amin'ny resaka energie satria rehefa tsy mandeha ny energie ianao a dia na ny panao coiffure ary zany ny panao soudure zay tena reny ny tena miteraka ny produit intérieur brut an'le firenena ary mahatonga ny olona tsirairay aleo tena avelona ny fianakaviany sy ny aloha ekolazin'ny zanany a dia lany any fotsiny tsika amin'ny tena hoe hitady orinasa tonga eto sy tonga ery tsara daholo zany fa ny politika energetika aloha ny voalohany satria io no mamelona ny firenena miankina amin'io daholo ny zavatra rehetrarehetra ny politika energetika tiako resahana eto dia mety hoe resaka carburant resaka jiro sns misy be dabe izy io fa hoe ahoana ny fomba ametrahana an'io satria io ny tena indehibe an'ny firenena anankiray ary zany tsy mampandroso ny politika ny firenena afrikana zavady satria tsy manana politika energetika ny afrika tsimo zao manana fa somary efa degringole kely koa izy zao vokatry ny corruption fa le izy raha vao tsy manana politika energetika ianao a dia tsy misy relance ekonomika detoute façon relance zany ohatrany hoe boostena ve le izy mbola tsisy akoriko ihnano boostena ao eo zany fa tokony hoe mena aloha ny energia fa an'ny olona mivelona tsara sy mety ambany zany maleotena ny any gasy rehefa menao ny andraiky n'izy fa izy tsy misy an'izany hoe gasika ianahana fotsiny io zany andro fanampiana gasy tompoko dia tena mahay mitsikaraka ozy tsika ary manana zay kapasité mitsikaraka zay na dia jeritrareto hoe na amin'izao ary ny situation faransarotra zao mbola velona ny olona mety hoe tsy mihinana intelo isan'andro fotsiny izy fa mety mihinana indroana hoe maly izy tsy mihinana dia androana izy mihinana alterne ohatra zay fa velona ny olona zany hoe mahavita mitsikaraka ny olona fa mila toanana aingakaingana zany zay makasika ny energia aloha voalohany indrindra ary rehefa vita ny resaka energia dia mandeha ho azy satria naka entreprise arany anao mpanamboatra arony zany sasy inona moa ny jiro andefasanao an'izany raha tsy manana politika energetika ianao ary eo ambadika io a be dabe ny energie ny resahana sy ny angovo ao ambadika io be dabe ny produit derive ary matoa firenen-dehibe miady mafy amin'ny resaka energie mre miady mafy amin'ny resaka politika energetika mety hoe uranium mety hoe petrol sns ekina ny fiainan'la firenena ala izy ary tsy anaovany sangisangy mihitsy fa tena mahavita miady an'io izy naiza naizany misy an'io dia tsika koa zany raha tiampandroso amin'ny resaka relance ekonomika dia tsy maintsy mifandrindra ary mirazotra amin'ny politika energetika io zavatra io ary tsy afamisaraka ireo satria ny manapahaizana rehetra manera-tany no miteny an'izany Milton Friedman Charles Gave sns milaza hoe c'est de l'énergie transformée dikan'izany tsy zavatra ilamma sy andeha ny politika ekonomika ianao a raha ohatra ka tsy misy ny politika energetika mazava ka marana koa ny fandraisako anjara mitiandroany ity mba tsy ho lavabe loatra dia safidy anankiroa no eo anolohan'ny mpitondra ankehitriny le safidy io a dia tiako tenenina hoe na ianao a hiaraka amin'ny politika ny union afrikaina sy ny sadeka sy reo organisme rehetrarehetra ty amin'ny afrika austral zany dia zareo tompoko ametraka ny condition any izy tahaka ny efa nisy hatramin'izay enina amby roapolo taona lasa zay mba tsy tenenako hoe efa hatramin'ny 91 sns hoe nandramana daholo hoe niaraka tamin'zareo mitady reconnaissance tsy mitady reconnaissance aroa ary hitako hoe any ny lalana pitsika eo atao zao satria manao akory politika angakaingana zany na de hita raha hoe akory politika mbola marefirefo le izy ary
afahana manao lobby etsy ero koa afahana mahazo ny reconnaissance internationale surtout ny union africaine satria rehefa tsy mahazo ny bénédiction union africaine ianao dia tsy mahazo ny union nations unies ny sisa ka safidy roa na ianao anao an'izay hiaraka amindrareo endro tsara tsy manovanova fa manaiky hoe avoay ny gadra politika avoay daholy ny aza enjehana ny mpanao politika na dia nanao crime mara sy ny sisany sisa dia mijanona ray aloha zany ny refondation fa refondation azo amboamboarina kely fotsiny lay izy hoe bon itsitsy kely zay atao tipitopy eo zany na tonga dia hoe aha nisy etsibahoaka teto zay mitaky ny fanovoana ifotiny dia noho izany zay nafalinareo natesitra dia tsy maintsy manao an'io fanovana ifotiny io zahay fa zay vonina ny aray asa aminareo fa rehefa manao an'izay kosa aloha dia mila mazaka ny fandrahonana sy ny fahirano mety azo amin'ny firenena makasika ny findramam-bola sy ny sisa sy ny sisa raha ohatra ka vola indramina ny andoavanao ny karaha mampiasam-panjakana miankina amin'ny reconnaissance sy ny sisa sy ny sisa dikan'izany zany mila miombana ny ao mpiasam-panjakana fa tsy andray karama tsy andray ny mpampianatra mety tsy hisy ny ividianana carburant sy ny sisa dia mety hisy ambarako ngeza be mihitsy zany ka lalana anakiroa io na anao an'lay fanovana moramora le fanovana moramora tiako tenenina dia hoe tsy misy fanovana be dia manahoana fa soa dia matesitra ny hafa manorosoro ny hafa dia alao atao fanovana maromaritsy iraisana le izy zany na ianao anova ihany fa le fanovana anankiray tena izy zany hoe le fanovana tena tsy miankina amin'ny zava-misy etseroa zany fa tena hoe mainga vao anatiny ary le mainga vao anatiny tiako resahana dia hoe tena mifototra amin'ny hevitra ve ny fotiny ka safidy roa ny ao anyloantsika ry mpitondra ny malagasy ny firenena amin'izao fotoana ankehitriny izao na hiaraka amindrareo dia fanovana maivamaivana na koa hiaraka aminana tonga dia anapaka tadipoatra de mety iverina any ary zareo fa tsika koa manao supposition hoe aa mety tsy sahirana be tsika na ohatra zao na ohatra zao ka zay ny safidy misy atsika reo anakoroareo ihany fa tsy misy akoatran'izay ka somary lavalava fa misaotra antsika naharitra ny ainao hatramin'ny farany a dia misaotra anareo a ihany koa ny amin'ny fanasana tamin'nyity androany itya dia samita in'andriamanitra tompoko.

106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Dem sotani ni rina sandatsinyantsika ni zara ni fampahalalana ni fiatrehana izany aloha hoe misy ny vahaolana maharitra mba tsy arefirefo ho amintsika samy malagasy zany le fanovana fondation zany renovation sahinona le izy hoe renouveau aminay zao fiovana tedavintsika iarahana mitady ho an'ireo zay tena hoe lina amin'ny fampandrosoana Madagasikara sy ny malagasy ka dia mankasitraka tanteraka ny olombalana to azy a zay tia kosa manaja ny sotoavin'ny fiarahamonina amin'ny fampiasana ny le fampianarana hoe izy moa mpampianatra raha teo a sady ingeniera izy ny scientifika zany a mpikaroka mpampianatra amin'ny matematika raha teo ary sady nianatra tany amin'ny politeknika tany Madagasikara tany Antsiranana no Antsiranana any amin'ny oniversité an'Antsiranana zany a sy tia ivelany tatia Renina ary dia zay aminy hoe ingeniera mba mizara ny fitraikefany sy ny fahalalany sy ny fahendreny amintsika zany ary de ampirisihana antsika rehetrarehetra ho to izay ko sahy vonina ary valahara amin'ny fitondrana izany eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel eto amin'ny fandaharantsika malagasy avy aty ampitan-dramasina zaraina amin'izao tontolo izao eto amin'ny fandaharan'ny capricorne zany eco du capricorne sy zoma capricorne ka dia oronam-peo iny nenontsika iny androany a antenaina hoe afaka mifanerasera hatranotsika eto amin'ity fandaharanyity ka dia isaona tanteraka zany ianao nirina sandatriniaina afaka nizarany ny oronam-peo iny androany mbola eto amin'ny fandaharana malagasinao ianao miaraka amin'ny popy sy rodolfa sy claudia slofland zany a mitoy ankery tsika ianatsiny ny fandrifandrifatra sasanysasany ny hira isan-karazany ampandehantsika eto moa zany dia araka ny safidy teto amin'ny fandaharana malagasinao raha ohatra misy tianao ampitaina sy zaraina ary ampahalalana ny mpienotsika sy tianao iverenana enona satria sitrakao a dia afaka mampita an'izany amin'ny whatsapp ny eco du capricorne zany amin'ny 06 51 16 65 19 dia ny antsonantsika amin'ny vantanety moa zany a mandritra ny ity adiny roa izay efa nanomboka tamin'ny valora sasany ity ka iafara amin'ny folora sasany dia amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 106.3

piara kanjuni digari arte oluan zay modely iazola sy geda no iran le vetsa kilanao de sakeldanana tsiahy no nokalony ary nanomboantsika ny fotony izy teo ratsy diso ny fandraisana ny hoe inavy ny iranandeha de one leo madajam rhythm no enenontsika zany teto amin'ny fandaharana malagasinao eto amin'ny radio frequence paris pluriel amin'ny fandaharana malagasinao eto amin'ny madagascar sur les ondes de frequence paris pluriel amin'ny www.rfpp.net de avy eo koa amin'ny emap.fm sy ny tiako b amin'ny .fr zany le izy teboka.fr teboka na point na inona na point fr de dota eto amin'ny radio frequence paris pluriel zany mivantana izy ity inona moa olona miasa maimaipoana ny akamaroany ny mandray anjara ety amin'ny fandaharantsika zany ka dia akasitrahana daholo zay fandraisana anjara afaka ataonareo amin'ny ohatra ray efapolo ohatra dimy ohatra enina folo na ny makaty amin'ny trano fitenenana ty amin'ny rue de la solidarité rue de la solidarité ty amin'ny boribory tany fahasivy ambe folo ny parisy de nisy lahatsoratra tato tsy haiko raha afaka miantso amin'izay zay te hiantso afaka miantso foana moa fa tsy hoe zay amin'izay vo te efa afaka miantso fa hoe tsy ho elavelona ve isika malagasy hoy ny fanontania napetraky julia darso tato amin'la boky napetrany hoe ontsany fo de ao anatin'ny bokyny julia darso hoe ontsany fo ny hoe afaka mafaka fana sy vahaolana mpitandriny

Julia Darceau raffinerie de notun calco poète jean pano tun calino poète pa picalo piante j'ai nous natoni nous vous safide ni tsapatsapa vous de quoi jean tu ou la ville ne veille sikem malagas me fantanina petra ne jo jean le latre tsi sa va bavo itson ni vola jet fa efa fatatrindretra hoe no everna fa amiratra ni lantikaskara refa azon fa levatena tamtona impulsim jatserivo Kanzo, tot tena tanteraka izany fahaleovantena izany fa sarotsaro ny fotsiny ihany. Tao ary ireo nitrotra tamin'ny 275. Niezaka nanaitra izay tsaratrantso, niezaka nanaitra izay tsaratrantso fa misy zavatra ambadika to mamingana ny firenena. Ny aingan'ny tolona no heverina hitondra zava-baovao kanjo nisy mpisombatra noho ny fiadiana toerana sy voninahitra. Fotoana fota teo aorianan'izany dia nanao izay tsy mety. Ni anahantra ny firenena. Firifiry moa ny olona tsy nahita hanikohanina nanomboka tamin'ny taona 1975. Atao ahoana no fanadino izany? Firenena manankarena amin'ny vary ve ny tantsika nefa maro no matinoana. Apatsahiko fa lahatsoratra no soratan'i Julia Darceau izy ity ao anatin'ilay boky ny soratany hoe ontsany fo ao anatin'ilay hoe famakafana sy vaholana ka toiziko ilay famakafakana ali sao dia everinareo hoe izany no miteny averiko hoe Julia Darceau ny tompony dia iny no afarana ny vary tany ivelany tsy mendrika ho vary ary betsaka ny voan'ny lagaly io ve no hohanina vary torotoro fa nakaiza ny vary rehetra Tototra ve ny ketsa? Tsisy tsony ny vokatra fa andao hilahatra vao mangiran-jatsy ny maraina miandry ny fisokafan'ny mpivarotra mba hahazo vary raikilao. Iraikilao monja. Nefa firy ny olona ao an-trano? Tsy nisy koa na ny menaka na siramamy na nahirana daholy. Ahoana no fanadino izany? Hoy ianao miteny amiko ampatezerana efa taloha izany. Eny, taloha tokoa. Saingy ny efi antraika an'izany asa raha fantatra ao ny tsy fampitsakafo naharitra taona maro nampitondra takaitra ny zaza teraka tamin'izany fotoana izany aretina sarotra no vokatra izany satria misovoka moramora miaina ny taom-pahaveloman'ny malagasy tsy tony teo aloha ny vatana malazolazo ny nofo tsy misy ny tena reraka ny nify mihintsana ny taolana malemy ny fahakingan-tsaina simba ny fianarana zara raha vita fandringianana ny tsy fampitsakafo mikiky moramora fa maro no tsy mihevitra izany tsy haharitra isika raha tsy mahita vahaolana aingana dia iangana amonjena ny firenena ahoana no atao anoerana ny fandrebirebena ilazana fa i Madagasikara no anisan'izay hitoeran'ny harembary nefa maro ny olona mosarena fa adisoana lehibe ho an'ny mpitondra ny tany sy ny fanjakana ny tsy fitsinjovana ny fahasalamana sy ny fiainan'ny vahoaka fanabotriana ny vahoaka ny fisin'ny olona vitsivitsy tena mivelona tsara tsy manana ahiahy amin'izay hohanina sy atoriana fa nahoana ny maro anisany no mandady vahomana firy ny zaza mirenireny Firy ny zaza tiany ray aman-dreny nomena olon-kafa mba ho velomin'izy ireny satria tsy zakany intsony ny fahasarotam-piainana sy ny fahoriana miatra aminy. Tsy fahaverezan-tsaina ihany no matetika vokatra izany fa fahafatesana koa. To ampahantraina loatra ny vahoaka eo ambany lanitra Gasikara. Dia ho marina ve fa tsy ho ela velona isika raha izao no mitohy? Misy ny maminaviana fa afaka 50 taona dia tsy hisy intsony izany hoe malagasy. Mahalasa fisainana satria mampitahotra tokoa. Ito lahatsoratra navoakany tamin'ilay hoe ontsan'ny foty izany navoakan'i Julia Darceau raffinerie mpitandrina sady mpiantsa tolonkalo ilay famakafakana sy vaholana dia navoakany tamin'ny taona 1800 tamin'ny faharoa amin'ny volana desambra. 1800 nefa izao dia mbola mipetraka ihany izany fanontaniana izany asara mipetraka aminao fa hita aloha ny fiantraikany na ty ivelana raha moa ilay hoe be dia be ny maty aloha fa ny olona ela velona izany izao hatramin'izao mbola misy ny 80 taona 90 taona fa ny tanora vetivety dia ripaka raha tsy efa tena hoe afaka mitandrina sy efa
Sandre manapy efa vita ny latoratry Julia Darso fa tena eve tena betsaka ny lasa mialoha satria tao anatin'izay le hoe tsy fisin'izay na dia hoe nahazo ny rehetrarehetra raha satria le rehetrarehetra azo kosa le tena tsy dia ampy otrikaina izay ny hitako aloha dia ny voankazo efa zara fa mihinana satria efa lafo avokoa tamin'ny fotoanandronay aloha somary sarotra ihany ka le vahaolana misy dia misy tokoa tsy ny hoe manamboatra manana sy manangana ozinina fanamboarana basy no tena laharam-pahamena marina fa tsy maintsy arovana le firenena fa le miaramila hiaro azy ve efa vonany hiaro azy tokosa hoentina hamonoana vahoaka le basy amatafondro fa ny ilaina de ny angadinomby ny fitaovana entina mokarana ahafahantsika maleo tena manana fiandrianam-pirenena koa misy marina ilaina le basy hiarovana fa tena hiaro tokoa ve ary tena vonany hiaro ka nefa ny mpitondra antsika mivezivezy erak'izao tontolo izao mivarotra tanindrazana sy mivarotra ny mponina ary lasa reareny ny hoe andefa akizy hiasa ho amidy aty ivelany reare ve ny mipetraka aty ivelany fa tsy ny mody any Madagasikara sy amelona ny tanindrazana ny tokony atrehan'ny tsirairay anefa dia ny dahalo no manjaka sy ny jiolahy mpanjakana ka le andian-jiolahy sy jiobavy a antenaina fa samy amongotra azy avokoa tsika rehetrarehetra samy hitory sy ilaza ary hitantara indrindraindrindra koa hoe izavy no tsara hoesorina anesorina ho fongarina sy lanatra amin'ny fakany ny toetsaina izay araka ny teniny plazantsika eto le toetsaina mila fitaizana amin'ny resaka fiarovana ny sotoavany ny mahamalagasy zany ny fanajana n'izay le hoe o olona vanona sy valahara no hifampiriari ao amin'io gasikara io mitoy eto amin'ny radio frequence paris pluriel tsika zany a hira sy feokira ihany aloha zany namenona azy a atramin'ny folora sy sasantsika eto a raha iantso ianao amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo raha neo ny hevitra ao 106.3 01 40 05 06 10 na amin'ny whatsapp 06 51 16 65 19.

Afan Urlani Bilou, nous et nous tiquette d'omni radio fréquence à Paris pluriel à Tanzania. Afaka Mandrianzar, oui, oui, Ari Afaka Milazani, Ftaru, Yanni Kyu, Sati. Satria raha misy fanavaozana izany efa misy ny fanovana rafitra eo amin'ny nivon'ny firenena efa misy ny hoe fanorenana dia ilaina avokoa tsika rehetrarehetra ilaina avokoa ny mahay ny tsy mahay ny mpanao spiky sy ny mpanao fatrambary sy ny rehetrarehetra vonina sy ny rehetra valahara ary ny rehetra olombanina zay mbola hoe nahazo ny fahalalana sy ny fahendrena mba hahafahany mampita izany sy mamelabelatra izany ary mizara indrindraindrindra sy mananatra tsy resaka le hoe mananatra be hoe tsy maintsy miaraka amin'ny karavasy any ilay izy fa hoe mananatra mba hoe ay moa misy zavatra azo atao tsara tokoa amin'ny firenena io fa tsy voatery hoe anao zavatra tsinotsinona sy anao kolikoly sy anao ny efa fantatra fa tsy mety foana zay lehilay izy fa tsy hoe tsy voatery hoanjely e tsy voatery hoe ho zavatra olona tena hoe nahazo diplôma ny fahendrena tena faratampony indrindra n'izao tontolo izao nahazo iny moa ny anaranireny ilay hoe tsy atadidiko ny anarany le mahazo teta maripakasitrahana adiniko ny anarany satria ilay izy ndraindray tenake inoko ndraindray koa ngeny izy ireny prix nobel voilà zany hoe nahazo prix nobel mihitsy nefa ndraindray ilay izy tsy haiko izy ireny nany médaille sasasasany légion d'honneur sarisariny sy saritsariny sy novidina sy ny kinamanamana ihany no mamey an'ilay izy de ndraindray tsy de tena hoe miatra eo amin'ny fiarahamonina ny tena fiantraika an'ilay izy fa hoe samy efa nahazo tombontsoa ihany no mahazo an'ilay tombontsoa de ohatrany tsy de tena hoe mahafinaritra loatra ny mahita hoe ihanyna nahazona ihanyna nahazona tokony ihanyna nefa ny nahazona tokony tsika rehetrarehetra no mahazo ohatra ohatra hoe tsy de zay koa ny faninanany tsy zay koa no enjehana fa ny hoe tena hoe manao ny isakan'andro na isaky ny ray volana na isataona na isaky ny misy azo anaovana azy rehefa tena tsy maintsy sy tokony ary tsara indrindrindrindra ny fanaiokevitra zany fa raha ohatra ny fanaovana anazy araky ny vatana sy ny hery sy ny sandry de ny saina n'olo mitondra an'ilay izy vaovao manery anao an'ilay hoe anatanteraka an'ilay izy fa tsy hoe tongatonga ho azy io de la tsy hoe de la tampoka tsy mahalalahy moa zany de misy taf lasa hoe ero lasa le amin'ny famonjena tampoko ireny de hita tsara hita mivaingana hoe tena mahay tokoa tena tsy hoe mahay fa de hoe tena mahavita mahafoy tena manao ny tsara manao ny mety manao ny sahaza ary tena hoe ianko fana hoe tena mety ny natao mety isan'andro ohatra nrenyle hoe misy ny biby ara mahavita le hoe mamonjy mifamonjy mahavita manavitra m biby a biby alika io zany kanefa ntsika raha anao hoe alika ty alika maty ty sy ny manopa amin'ny alika sy ny biby le manaratsy azy a de tsika zany ny ataoko hoe tsika fa za tsy mpanao hoe loatra efa nitsahatra angambany sa efa tsy mpanao tsony zany mbola misy indraindray fa de ny hoe le mba ao anatin'la miezaka noho izany tsy de tena hoe manalika olona sy ny manandevy olona sy ny manaratsy olona sy mana raha ohatra ve efa zay ny toetra ny tokotra moa tsy tokony ho toriana ka zay lay izy any e toriana mba hahafahana manitsy sy manatsara ny zavatra oriana ny rapitso zany tokony ho tsara kokoa ka ny akamaroniny amin'izao fotoana izao moa zany de hita le hoe manararoatra amin'la fahefana manararoatra amin'la fahazahoana sy fananana iny moa toerana de lasa mahonena be hoe tena hiasa amin'la tena izy ve ka za moa la teneniko isan'andro de hoe mandritra ny adin'ny firy moa zany tokony hiasa ny olona anankiray a atao hoe adin'ny valo ve sa adin'ny fito ohatra atao hoe 35 heures par semaine zany amin'le hoe mba hanajana ny zony olombelona satria fa hoan'ny anoanay moa zany miasa de satria maimaim-poana ilay izy de ofiry adiny firy par semaine tena betsaka par semaine ny isan-kerina satria tsy isaina ohatra ny ampampianatra ihany le mitsara ny kayegny ao anatin'la lahasy mitsara ny devoiran'ny ankizy agny ao anatin'ny lahasy tsy voakoty ny hira amin'ireny ny ora amin'ireny ary tsy voalovola akory satria na ataony any an-trano na ataony ao amin'ny salle fampianarana ao anaty efitrano ao anatin'ny fampianarana ny fanomanana ny
Ni lesona, atao hoe ohatra le fa ny amin'ny dokotera sy ny amin'ny mpiasam-panjakana izay tena miasa izany, le tena miasa fa le misano kisarisary mety hitako ihany le manao kisarisary anazy ireny, nisy anankiray izay tena ozy akivy mahita anazy, ampisao mitobaka eo ambony latabatra eo dossier be da be an'olona firy, dia nefa le miankina amina hain'olona le izy, miankina amina fiainana amin'ny fahazon'olona ny tokony ao anjara zohany izany, dia ampiteraina fotsiny izy lozany mifoka sigara na miresaka sy mikabary sy mandehandeha reraky ny tanàna, ozy hoe andrasako tokentry toana moa izany zany hitako hoe dia ahoana, dia hitantsika izany ahoana ny anaovana azy satria tena tsy mety izany, tena tsy rariny ary tena amin'ilay hoe manimba la fiainan'olona, taritina lavitra eo fotsiny a, dia tsy karakaraina, dia ampindrasina firy volana, dia tsy hay akory lay lahasa izay ny ireny ataoko le hoe adiny firy ny tokony tena asa tena mivaingana no tena le hoe mendrika ary tokony hosahaniny tsirairay ary tokony ho anatin'ny sainy tsirairay hoe adiny firy ny andraisanao karama, adiny firy na tsy andraisanao karama akory ary fa adiny firy no ekina ny zavatra manodidina anao amin'iny zavatra ataonao iny fa aza manao mialara fa tena tsy anao an'ilay izy. Izay moa mahatonga lehibe dabe ngambany izany le tsy mandray anjara, miala sirika ery, miala vizingila ery, miala zay manao ihany ny voahentsika moa kanefa ny moa tsinona ko eny e, azoko an-tsainako tokonga ilay izy, aza manao efa andana matory ary dia misaotra anao nefa mieno a, ka satria matoa moa manao an'izy ity dia mba isy mpieno izany, fa rehefa tsy misy mieno moa tsy maninona koa nefa hoe fa tena tsara kokoa raha misy ny mieno, raha misy ny mandahatra sy manakina ary ny manampitrotraka rehefa misy ny zavatra tokony anatsarana azy na ahafahantsika miakatra kokoa amin'ny zavatra mety indrindra. Dia mihaino finaritra hatrany eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel, mbola mpifidianana ny lahatsoratra manaraka ankoatra ny hira izay mandeha efa sy andeha ampinoanantsika isan'andro eto moa izany a, ka dia menofina hatratrany tompoko 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Pluriel avec Poupi, Rudolf et Claudia Slouflandy.

Ne a fait apetaka tsara zany ny famatsina rabolana azy sy ny azahoana vola ny ahafahana mamerina mbola sy ny mamerina ny rehetrarehetra ahafahana mametraka azy ho tena hoe laharam-pahamehana indrindra sy ny hoe ahafahana mamokatra tsara ho an'ny firenena. Dia nantenana dia rasoa ny mampiseho hoe dia mbola fenina amin'ny malagasy ihany ve fa hoe orinasa le CGHV Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Voulbé. Orinasa CGHV zany Compagnie Générale d'Hydroélectricité an'le Voulbé dia an'ny groupe Jovena. Groupe Jovena dia groupe Action Madagascar dia ny leader an'le consortium ny Jovena io an'ny groupe Action zay an'ny Asanali iridi zany hoe karana zany any karana iridi asanali dia malininina moa zany hoy natena anderasoa hoe raha tsorona fa omena any iridi i Madagasikara. Dia ny fanontaniana dia hoe manino no afenina zany ary tsy azo ekena. Ny Société Financière Internationale SFI zany hoe mampindram-bola anaovana ny projet zany hoe mindram-bola zany ny fanjakana malagasy anaovana ny projet Voulbé izay omena ny karana avy eo. Izay zany le izy satria le GH ny anarana izy teo Compagnie Générale d'Hydroélectricité any Voulbé CGHV de any karana ka de vendrana zany ny vendrana miady seza politika, ny bizina mandehamandeha ihany, ny mpandraharaha malagasy matanjaka potehana, dia tsy azoko inona ny dikany teo hoe bizy delisy izay no sony apetra ny sahinina hoe potehana bizy delisy. Tsy haiko ny anarany zay le mahatonga anay hoe misy betabe zavatra tsy azoko rehefa mamaky an'itony latsoratry ny olona teo fa zany vendrana moa zany tsy mampininona fa ny fantatro fotsiny dia le hoe zay zany ny afera mbola mandeha, ny bizina mandeha ihany, mpandraharaha malagasy potehana izy avy moa zany tsika majinika mpandraharaha kely apatao mihitsy izay ampatsatso antsika sy ny fampianarana antsika sy ny fianarana nanantsika sy ny rehetrarehetra momba antsika atao zay tsy hatafavoaka antsika fa ny bizina ihany zany satria mahatsiravina ary izako no hoan'ny varotra malalaka ho an'ny amin'ireo Union Européenne hoe dia rasoko ho an'ny andriamatoa ay lavabe ty fa tsy voavaky zao zany a fa zany mampanantena foana to izana manaraka zay tsy voavaky rehetra ka le izy misy zavatra be dabe ndry ary to misy havana misy mivoaka to no tsy havana ka io ka mitovitovy endrika ne le malagasy e zaho gaga hoe le havanay matetika tsy de tena mpideteny loatra mihitsany ka gaga be hoe raha ny havana ve no andeha hidikiditra amin'ny zavatra redirede ohatra ny tony a le redirede norisahako fa ny zavatra tsara ve engany e tsy hanao an'izany engany e tsy misy hanaovan'izany tsika ny are olombelona olombanina sy ny olona valahara fa de lasa mandehandeha lasa varobarotra kely lasa mpanao aferafera kely ny eo amintsika eo amin'ny fitondram-panjakantsika zany ka roa minitra sisa nefany a dia zako manentana foana raha ohatra misy tsy hoe afaka anareo ny antso zany a sy mety manahirana tokoatrany zany raha mohatra vo hoe tianareo alaina koa ary nareo e dia lazao hoe dia atao zay ahafahanareo makaty ho tambatambazana inona koa zany za hoe amena carton d'invitation vao ho avy sa inona ne hoaninareo le tsy teakaty zany efa tsy teakaty tokoatra moa ve dia mbola ho apresiana any fa dia misaotra anareo efa nyeno aloha mifarafaratsiny a ny eno koa ary manaraka ary mandefa sy ny efa miasa sy ny efa manao an'izany rehetrarehetra any dia akasitrahana tanteraka ary mirari ny sosiny tsara ho antsika avy engany samy ho velonaina ao anatin'ny fahasalaman'ny fo ny fahavitrihan'ny saina ary amin'ny tomombana sy tomady avokoa ny vatana sy ny fanahy miaraka aminao atitrany zay isaky ny alarobe arivo amin'ny valora sasaka hatramin'ny folora sasany zany eto amin'ny radio fréquence paris pluriel ary ko ny alahady amin'ny folora hatramin'ny roambe folora maraina ny amin'ny folo maraina ka hatramin'ny roambe folo maraina zany ny alahady a dia ny alakamisy no fandaharana no verina le amin'ny roambe folo oralina ka hatramin'ny roa maraina ny zoma dia le alarobe amin'ny manaraka izao zany adiny ray sasany ihany fa tsy adiny roa toy ny mazatra satria voalohan'ny volan'ny febroary sahady ny alarobe manaraka izao ka isaky ny voalohan'ny volana moa zany ny alarobe dia adiny ray sasany miaraka amin'ny popy sy Rodolphe ary Claudia Slofland ianao teto amin'ny 6.3 MHz veloma soava samy tsara tompo klasy tompoko vavy.